Small talk ima čustva, in tu je storja od njih. Sem imel en bok na pupu, se je klicala Barbara. Ne, čakaj, ne povem, ko se je klicala, da me ne bo s sabo njen mož. Pozabite, če ste slišali, da je bila Barbara. Alora.

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem. Tu je moj dom.
2: Koroška narodna.
3: Mi zažvižemo za bojo, za ljudska moju huza, za ljudska moju huju.
2: Slovenska umetna.